0: with Tofinga and Ina.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: Moaia mea imi tau tisain o tatu e tevisi la fai po a manua e leo po e mala i lungo pe au lea. O te fai talo fai tuai le pai imal malo Samoa le neitu na talo falava ma loli sa ifu i langi maa mao maa tafi. Usi mai loli fai fonga i telefoni o lea solua sifulu tolu o kitopa lua feru sifulu ono ale lima tolu tasi pi ai i Aotearoa. Ua whaamaunia mai ale leipa nisi la asanga lana fuwhanga po le plan, e toe whaafo i ele po le kalami sa e mua mua mo school lunches po mea ai e te maiti a onga, i le kuata mua mua le luafe lu si fulvalu pe a whaia manu malo i le palota. E ui le tele o nisi fulfolanga o whainga whaavai ua uman whaala wilo aina, e pe olva ai o fo mai maasani whaatolu e leise tutongi 3 free TP visits o le whaapa ua pasese mo fe malanga inga lau tele, ma le whaiti tio ai ta lafu na no ngā tupe ata mai ti a onga, ai ua iaini whainga whaavai fau se lua i le lisi. O le au fiaili polo